Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes. Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato?

0: sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideres Ginoo. Unta, yatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy among takanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahum. Kinintanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong nagupot o katungdanan, sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
5: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyo

tanan, kumusta? Og maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome now sab dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silob sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa 98.5 Radyo Kaibigan. Sa pastor ng bayan ang waylaing tuyog tumong maserbisuhan, maalagaran ang katawhan sa Mindanao, katawhan sa Bukidnon o katawhan sa Dakbayan sa Valencia. Ang atong higala, Pastor Dan Danggalyo uban sa iyang pamilya. Sa Master Control sa Technical Department, atong pagpasalamat, nagkamulo man ni nanahi dawat siguro nagtabas mga higala ang buutan mapahiyumon kay bigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang inyong higala sa kanginan kay bigan Noel Cagol tuguti nga manumbay na usab ako dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas og Mindanao, mayong pagpaniud to atong mga palanggang Facebook viewers. Tibuo kalibutan, daghang salamat. Mayong pagpaniod to, maayong pagpanihapon, maayong pagpamahaw diha kaninyong tanan. Kutub sa maabot sa atong pagsibya. Welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panag-uban. Dawata ang akong mainiton nga pagtimbaya nining adlaw nga Webes, Hulyo 30, 2026. Usa na lang kadlaw kay bigang Joshua, magbuwag-buwag na ta sa buwan sa Hulyo og ato na usab sugaton ang mga grasya og hagit sa buwan sa Agosto. Kadali ba pagpangligid sa adlaw kay bigang Joshua? Bago pagay ko nagtingog, maghapit na ta magbuwan mga higala sa atong panagbagat dini sa Radyo Kaibigan. Kumusta man ang atong palangga nga lalawigan sa Bukidnon? Gilangkuban sa 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Mayong pagpaniod to sa atong mga kadaguan sa Bukidnon. Governor Rogelio O'Neil Roque. Musta man diha, gobernador? Musta man ang atong kabarangayan? Kumusta man ang Bukidnon? Mapasalamaton kita mga higala kay aduna kita'y na-monitor, aduna'y giluwatan nga pahayag ang atong PNP Bukidnon kalambigitan ni ining sunod-sunod nga mga pagpamusil, mga patay dinis atong lalawigan.

kasumbong, asa ang lokasyon sa suspitsado atong mipatay dito sa Dakbayan Malaybalay atong igsuon mga higala. Wa pa nadakpan ang suspitsado gitubag sa lungsod sa Quezon. Laing biktimas pagpamusil kagahapon, usa ka babayi dito sa barangay Salawagan, Quezon Bukidnon. Ang suspitsado iyarang silingan. Laing babayi mga higala, kalit lang miduol ngadto sa biktima diretso sa pagpamusil. Ang suspitsado mikagew paingon matod bus report sa barangay San Roque, Quezon Bukidnon. Kaning barangay San Roque mga higala, tuan is ibabaw nga bahin, bukid kini nga barangay dito sa lungsod sa

Sagan patag mga barkada higal sa atong kapulisan, atong pagpasalamat ngadto nila. Susama usab sa atong armadong kusog sa Pilipinas. Ambot asa na na-assign karon murag tuwa man siguro sa Negros. Si Major Norman Tagros. Sa ITIB, mga higala, nakapangasawa man to Diaz Pangantukan sa pamilyang Garces, atong barkada, mga higala. So atong pagpasalamat ngadto kanilang tanan, nining ilang dili sayon nga trabaho kalambigitan sa atong kahapsay ug kalina. Labi na nining atong mga kasundaluhan, mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Atong mga kasundaluhan, dinis Bukidnon, nagkadaiyang suok sa Bukidnon nga nakamonitor karon alang sa pag-impusar sa kahapsay kalinaw

sa atong nahibaw-an ug atong namonitor usas mga balay tambalanan siya dinis dakbayan nga hinahikabsan iyang kinabuhi si Jim Baler mga igala. Murag nakatingog na dinis radio kaibigan kaniadto og sa uban pa nga sibihan dinis dakbayan Valencia. Atong nahibaw-an nga murag bag-o pa na nag-40 ang iyang anak nga namatay mga higala. Murag sago ni depresyon. Wa siya na kadawat sa kamatayon sa iyang duha ka mga anak. Murag mao'y atong nahibaw-an partially sa iyang hinanali nga kamatayon mga kaibigan. So, atong pasubo sa pamilya mga kaliwat ni Jim Boy, ni Jim Baler, atong kauban sa radio broadcast, mitaliwana ni ining kalibutan.

samtang atong daigog pasalamatan, atong pagsaludar sa atong PNP Valencia o sa atong Valencia City Anti-Drug Special Unit o sa atong PNP Valencia Pedeya Bukidnon o nagkadaiyang ahinsyas gobyerno nining padayon nga pagtutok nila pagpakgang pagsumpo niining padayon nga kalihukan sa ilegal nga drugas dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Prioridad kana way luna sa dakbayan sa Valencia, way luna sa administrasyong Galario ang mga kalihukan susama sa nalambigit

0: numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amahanan.
1: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang kampalit sa abono, mahal na kaayo.
1: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala.
3: Pero pre,
1: naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili mas sayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
4: The best songs on the radio.

0: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang kampalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahatod ni
0: para tura pre kay tag-iya ani Romix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar. The best songs on the radio.

Walay respeto sa imong dignidad isip tao, isip girlfriend. Know your worth, Ma'am Sander, dili ka. Know your worth, Ma'am Sander, kabalo ka sa imong bili. Ingon mo gani nga gipili nimo nga mo diskarte para makatabang sa imong ginikanan. Muot pasabot, kugihan ka nga pagkababayi o naay prinsipyo sa kinabuhi. Tama. Dili ka angay magpakaminos. Dili ka angay kaminosan. Kung karon pala nga uyabang mong ihimo na kanila nga murag walay bili o tigsalo sa trabaho, nagpagbantay sa bata samtang ang uban nag-tiktok-tiktok, unsa na lang kahapuhon kung magminyo mo duha. Abasin, maunagid na ang imong mahimong papel sa ilang pamilya. My goodness. Ang pinakasakit diha kay ang imong uyab mismo ang wala mo stand up para nimo. Imbis nga protektahan ka niya o gi-involve sa ilang panag-istorya, gihimo pa niya nga rason nga anad na ka. Basin tungod kay naa kay mga pagumangkon o tabang sa pamilya. Ipulihan niya ang imong tingog o gitugutan niya nga malahi ang imong gibate. Ang uyab dapat mo hatag og comfort dili kay mao ang mag-cause sa imong paghilak. The red flag, think long term. Sakto ang imong gihuna-huna gabasin sa imong future, abahin sa imong future. Gusto ba nimo og pamilya nga ingon ana ang pagtrato nimo? Dili lali makigrelasyon sa tao nga ang pamilya kay walay respeto nimo. Tama gyud. Talk to EJ. Masuriyahan ako na imong uyab, Ma'am Sander. Decide ka, pwede ni mo siyang prangkahan sa tanan ni mong gibate. Kung depensahan gihapon niyang iyang pamilya, o kung depensahan gihapon niyang pamilya o i-gaslight ka nga mabawra ka ayo ka, mauna na ang pinakadakong sign nga dili siya ang para ni mo. Choose your peace, Sander. 23 years old pa lang ka. Tama, bata pag-ayo. Daghan ka pa o mahimo sa imong kinabuhi. Ayaw pag-settle sa tao o pamilya nga magkababati nimo nga wala kay angay o wala kay bili. The right person will never make you feel like a burden in the room. They will make sure you feel like you belong. You are enough, you are worthy, og sakto nga environment mo bakita sa imong respect na dili nimo kailangan i-demand. Tama yun niyo nga. Kaayo, Sir Blast 2.0. Kini mahagala ha. Saro naman, hindi pa makahinuktok si Ma'am Sander ani. Pwede ni mo sag, kung gusto pa ni mo madug ang iyahang side about atong panghitabua. Then, kining advice si Sir Blast, ni mo siyang storyahon, imong prangkahan, ipagawas ni mo ang imong mga hinanakit, ang imong gibati, ang imong kahiubos sa iyang pamilya about atong panghitabua. Kung magawas manggaling ang ending, ikaw pa ang masama, ignon ka nga mabawra ka, ayo ka, o i-defend niya iyang pamilya. Then, sobra-sobra para nga rason, Ma'am Sander, hiligid sa ang lalaki nga para sa imuha. Imano ba ni Sir Blast, the right person will never make you feel like a burden in the room. They will make sure you feel like you belong. Total opposite sa gibuhat sa imo uyab ato nga time, Ma'am Sander. Salamat kay once again, Sir Blast 2.0. Grabe naman sa ninga pamilya, mga gala. Kahadlo kay magkasunod kay ngunana ang angkan, no? Hadlo kay magkasagol kag ingon anak nga pamilya, mga higala. Kana gani nga dili kay ingon anak batasan, dili kay ingon anak nga pagkataon ni magkasagol ka og ingon ani nga mga tawo. Amod lang murag tibok nimong kinabuhi. Magpuyo ka sa kahadlok. From 9143, klaro nga nagkaminos ang pamilya sa imong uyab og ako. But from the moment I saw og ako ato pasagdan ako to. Matod ba ni 9143 from 2026 PM DJ og sa tanang staff sa iradyo kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nani 8.5

0: kabutangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
1: Timbangan sa kamatuoran.
0: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.

0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: Ang Tagiyag Tagnumala sa 96.5 Big Light FM.
1: Tingog nga matahom sa kagabi.
0: Kumusta naman, Pastor? Sa lungsod sa Pangantukan o diha sa lungsod sa Kalilangan, lungsod sa Marama, mayong gabi eh.
1: Ang tingog sa tanan.
0: Kang Mayor Josip Joel P. Durumal diha sa lungsod sa Marama, ugingon man kang Vice Mayor Janjan Mala.
1: Kabukiran.
0: Sa lungsod sa Pangantukan, kang Honorable Mayor Manolito G. Garces, ug sa Vice Mayor Edward Wade Hernandez sa tibuok Sangguniang Bayan diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, o ingon man kang Sir Spokesperson Sir Jun Galario. Mga igan, ayaw kamong kalimot nga atong produkto sa VG Max Plus. Mapalit diha sa ato ang kaibigan Center Ground Floor Aquino Emporio. O ingon man diha, dari sa DXRK Radio kaibigan, second floor AMQ Building. At bang sa NVM Mall. Diha sa lungsod sa Kadingilan, kaibigan Center Purok 5 Poblasyon, Public Market. Diha sa My Food Court. Sa lungsod sa Marama, kaibigan Center Sul No. 18, Perimeter Building, Agro.

sa naedad pa ako og 16 anyos, DJ. Ikaila ko ang usa ka binuhat. Naabi ko ba? Mo'y makapausab sa dagan sa akong pagpanginabuhi. Sa una pa lang, DJ Aya. Ibati na ako ngadto kaniya nga nang gitawag og gugma. Wala masayo ng akong mga ginikanan. Apan patago kami nga nagkita sa laing dapit, DJ. Ug lagi sa kanunay na mong gihimo. Ang gihimo sa mga mag-asawa lamang. Nabuntis ako, DJ Aya. Wala ko laing choice. Dili ang magpakita sa akong mga ginikanan. Sa pagkasayod sa akong mama o papa, grabe ang ilang kasuko ng rika nako. Gidawat ko ang tanan nilang kasaba, DJ. Kung kay sayod ako, masala gyud ang akong nahimo. Apan sa pagmanglabay sa mga adlaw, miho para ang tanan, DJ Aya. Sa maong hitabo, ipatawag ang lalaki kauban ang iyang mga ginikanan. Nag-atubang kami, DJ. Kung unsay buhaton, nga bata pa man kayo ako niadtong panahuna.

kamusta mong tanan diha sa lungsod sa Pangantukan? Daghan kang salamat once again kang Helen ang ato ang letter sender karong gabi una from San Roque Maramag Bukidnon. Ingana lang, focus lang jud sa imong anak kung ang imong huna-huna wala nay o imong kasing-kasing wala nay luna ang mga lalaki para kanimo. Dili man sad na dakong kawalan. Imuha mo ng choice. Pero kung pwede pa tigulang open your eyes sa imuhang palibot. Ayaw isara. Don't close your door para sa mga binuhat kay nasayod man ta nga aduna magigi prepare o gitagana ang labaw nga makagahom para kanato. Bahin sa giingon nimo nga na trauma ka na sa mga lalaki. So dili man siguro tanan nga adunay ingon ni ana nga batasan. Pero kanang tanan iampo sa atong labaw nga makagagahom nga tagaan kanya og buutan nga partner. Kay bata pa ka, 20 also pa lang ang imong edad. So ang imong pong anak nagkinahanglan pud og kompleto nga pamilya. Bisan tuod kung ang sa umabot dili man niya tinuod nga amahan kung pananglit nga maminyo kapag usap. O kanang dawat nila pod ang usag-usa mo man na importante. So kilatison jud nimo maayo. Huwag ka na iampo gyud sama sa akong giingon imong pangayoon. Sa atong labaw nga makagagahom, iampo nimo nga hatagan ka og buutan, supportive og mahalang imong anak na partner. So, daghan kayong salamat, Helen, sa imong pagpadangat sa imong kasinatian. Although sakit yod ang imong nagian tungod kay basta-basta na lang ka nang gibiyaan nga walay igong rason. Nga walay explanation. So ikaw daw diha be, manghula ka. Murag puzzled kay ang tanan. Igaw ra ka manghula. Anong gibiyaan man ko, nga wa man ko, ako kabalo unsa ako ang mali, unsa akong sala. So diba, yung ana? So, matod pa nila, nga murag insulto sa mga babae, nga biyaan ka o lalaki.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay, gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kayang rawat pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka pag anang gabi ini pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pagkabuntag in siya nga lami kuno kay iyang paminaw, murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus, actually maayon ni siyang energizer. So, mani siya nga nindot kay ni sa itong ipangkapoy, mag-inom yun o ga Convenio Max Plus. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.